ラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ
ahora estando de vuelta, tenemos un tema con historia, una canción con historia. Todas las canciones tienen una historia. La historia para quien la escucha o quienes la escuchan, alguna canción, un tema, la letra, la melodía, el momento, la estación del año, el momento del día, la hora del día, una situación, la persona con quien está, si está solo, si está viajando. Hay un montón de temas que fluctúan en este universo de lo que es el recuerdo, la melancolía, y tiene una historia, transforma eso con el tiempo en una historia. Dentro de esta historia hay quienes componen que tiene una historia y la traspasan a letras de canciones. Hay cantantes que le colocan su voz, sus términos, su impronta a esa canción por momentos que lo identifican dentro de la letra. Y hoy vamos a conocer esta canción de Nino Bravo.